0: Чез дан мораш бити одговорен, продуктивен, ресен.
1: Но, тега је доволно.
2: Час је за већ добре глазбе, забаве и спроститве.
0: King Вечер од 6 до 10 на Радио Ена.
3: Покровител гливице Адио. Нохти зажарио. Онитек за здравлене благих до змерних гливичних окужб нохтов. Пред упораво натанчно преберите наводило. Од вегању и нежелених учинки се посветујте здравником али с фармацевтом.
2: Radio Ena Celski Val.
4: Si želite več prostora za dom, oddih ali pasov? V soboto 26. septembra obiščite dan odprtih vrat Hosekra v Slovenski Bistrici. Spoznajte vse naše izdelke in novost Eko Mega 4x10 metrov. Hosekra za srečne ljudi.
5: Avto na tehničnega.
6: Cunje pa v pralni stroj.
5: V AM Miklavc Laško zdaj tudi samopostrižna pralnica in sušilnica perila.
6: Hitro, enostavno, odprto vsak dan med 6 in 20 uro.
7: Pizarron!
4: Z orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Pizarron, trgovina s pravim orodjem.
8: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
9: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
8: Medikum, z nami ste varni.